ما کی تسر حسانات سپتمبر هرمی صدیقا سردا که در شواغاتوین اما یه هیرو استفاقلالونگ که بد ایران پارلمنت نکا آرافی گلمستد خود و تیر شیگ اولای ایلات اشافر و کتسکن محمد باهی گلی باف از ایران آلمی هیرو شیگ نک نیلات کسود ها ایران نم تود اولایت ایرته شی تنه او ریگیو و نگتلن مشهور سکشن فکتودنی گلی باف آرائش فگم از ستف خودی های ایران بستون شاگنم گارانتد او تیر شیبن اگتلن اینفراشتروکتور شملس بستون شاگبن ایران و واشنگتون الفنالو کنفلکتوشا ایشوز امریکای سانسیوک میاد سیگورو کورلاتو زاشوکا سنبشل از اولای اکسپورت ترین واشنگتون اکوز و ناسالیتیا و سانکسیوی هاتنک ایران و واش فگلمزد بروک ادمیت نولا هردود اکسپورت زد. از امریکای رو که وانون نکوتو شویره که تماس پونتو کرو از که وانون لشو تو شو سکسا تبمید حوسی ولو که تزر خارمش این بازی اوتن. که ونولاش جو بایدن امریکانوک آلات که تزر حسون نیک به مکتوت مگالا پودش نک مفللوان ترتینک. اترام وزتی شماشت های یا ویگ را مگالا پودش تا نگلنیره هدا تیر شیگ بند تو وابرش فسو دو خیزد واشنگتن ایش تهران کسود و زنبره بسته شیگه مکتو بند تو اک تو مید نیک ازر اوت ساز امریکای کتونو هالت مک اوت کیت ایتیزد آلات امینو دیابول کیت سرش از افغانستان آدوزاتوک سامانک. کلوم بزو هیر اکسرین کرو بلول ساز نیوز فانوت ازرش توب مین تک میلو ایراکی و سطه هیلتید او چوپاتو گلو سر کیت ازر تیسن ایک بم وانول تک کی ماد کیت ازر تیسن ایک بم ساتیر تک و شگی چیک ایراکوت از ایلیا نوو ترو سرزد دلنی کوستلم بن. آزنس فوتید گرا شرکت آسگه شد تا آلام و کاتی شروع سر سگ و تو ترگاین و گوی نکلرش فکر ورزت مگالا پودر شارون. آزنس فوتید گرا ریاست و یزیش تا تو تا نکلرش فکر ورگی کپچولات بم. انتونیو گوترس فوتید گرا فسولی تو تا آسگه شد تا آلام و کاتی شروع سر سگ و تو ترگاین ایک اوی فکر ورزت الانور زیش مگالا پودرش رول. آره فیگل مستتت خدا ویلک یلنک توب مینت اتفن ایو اتان الوسر نمرنده کسی کشمیان که تلزو ایروینیو گرلاتو زشال اشترات گی نوکلارش ارزین الوک تکین تتیه بند. اینکو که خود از اویستر سرزودش حتایه لیارد گوتر از سرینت مین که ایتنوک درش ناچاتولون بویدی اش مدرنی زایه که ستهیت میگوز و نزوی تکنولوگی اگنو ولی گوهی برگیش آتیوش بششک و سیهیت که الانتت خود میند دنکیت و سیبه شطور نمچاکا نوک درش فکر برگرنده کسی ارسه گوکت هنم ازگی.

اینجا انقرا، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 8 میزان سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 3 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، قالیباف گفته است که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. آمریکا پس از چند دهه از زمان حمله به عراق، خروج نیروهای خود از این کشور را تکمیل کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از آمریکا و روسیه خواست برای دستیابی به یک توافق جدید درباره تسلیحات هسته‌ای مذاکره کنند. حملات اسرائیل در غزه جان 6 فلسطینی دیگر را گرفت و خبر آخرین که ترکیه برای هماهنگی در فرایند تسویه صندوق‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران هیئت تشکیل می‌دهد. تفصیل اخبار. قالیباف گفته است اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور، هشدار داده است که عرضه نفت منطقه در معرض خطر قرار دارد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، قالیباف گفته است که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. مذاکره کننده ارشد ایران همچنین هشدار داده است که اگر امنیت ایران تضمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود. ایران در بحبوحه درگیری با واشنگتن و تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌های شدید در زمینه صادرات نفت مواجه است. واشنگتن نیز در همین حال می‌گوید تحریم‌هایش مؤثر بودند و مدعی است که ایران تحت یک محاصره آهنین حتی یک بیرل نفت نیز صادر نکرده است. آمریکا پس از چند دهه از زمان حمله به عراق، خروج نیروهای خود از این کشور را تکمیل کرد. نیروهای آمریکایی در حال خروج از آخرین پایگاه‌های خود در عراق هستند. این آخرین مرحله از روند خروج نیروهاست که بیش از 20 سال پس از حمله سال 2003 میلادی به عراق انجام می شود. این خروج در پی توافقی است که در سال 2024 میلادی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا حاصل شد. اکنون رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در حال اجرای این توافق است. آن هم در شرایطی که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران همچنان در منطقه بالا است. هزینه انسانی این جنگ بسیار سنگین بوده است. بیش از 4500 نیروی آمریکایی طی دو دهه در عراق کشته شدند، رقمی که تقریبا دو برابر تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان است. تلفات در میان مردم عراق حتی بیشتر بوده است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که حدود 185,000 تا بیش از 1,000,000 عراقی کشته شدند. نیروهای آمریکایی نخست در سال 2011 میلادی از عراق خارج شدند، اما در سال 2014 دوباره به این کشور بازگشتند. واشنگتن اعلام کرد که هدف از این است

استقرار مجدد کمک به عراق برای مبارزه با گروه تروریستی داعش بوده است. سرمنشی سازمان ملل متحد از آمریکا و روسیه خواست برای دستیابی به یک توافق جدید درباره تسلیحات هسته‌ای مذاکره کنند و این نسبت به خطرات تسلیحات هسته‌ای هشدار داده است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد از آمریکا و روسیه خواسته است برای دستیابی به یک توافق جدید در زمینه کنترل تسلیحات مذاکره کنند. او هشدار داده است که جهان اکنون برای نخستین بار در بیش از 50 سال گذشته فاقد هر گونه محدودیت الزام‌آور بر ذرات‌خانه‌های هسته‌ای راهبردی است. این وضعیت به دلیل پایان یافتن پیمان نیو استارت به وجود آمده است. گوتریش گفت هر دو قدرت هسته‌ای در حال گسترش و نوسازی ذرات‌خانه‌های خود هستند. این در حالی است که تکنولوژی‌های جدید خطر اشتباه و محاسبه نادرست را افزایش دادند. او افزود که این وضعیت همه را در معرض خطر قرار می دهد. نه فقط کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بلکه کل جامعه بین‌المللی را. حملات اسرائیل در غزه جان 6 فلسطینی دیگر را گرفت. حملات اسرائیل در سراسر غزه دست کم 6 فلسطینی را کشت و چندین نفر دیگر از جمله کودکان را زخمی کرد. این حملات تازه ترین موارد ثبت شده نقض توافق آتش‌بس تحت رهبری ایالات متحده آمریکا است که از اکتبر سال گذشته برقرار بوده است. در حمله یک فروند تیاره بدون سرنشین به خانواده‌های آواره در کمپ مهاجرین حلاوه در شرق جبالیا دو نفر کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. در حمله دیگر به یک ساختمان مسکونی در محله التفا در شهر غزه یک فلسطینی کشته و چندین نفر زخمی شدند. دکتران همچنین تایید کردند که پس از حمله به یک آپارتمان در محله النصر دو جسد و چندین مجروح از جمله کودکان به بیمارستان الشفا منتقل شدند. ترکیه برای هماهنگی در فرایند تصفیه صندوق‌ها و حمایت سرمایه‌گذاران هیئت تشکیل می‌دهد. اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که این کشور برای نظارت بر فرایند تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران هیئت هماهنگی صندوق‌ها تشکیل داده است. این تصمیم پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با مقام‌های اقتصادی و نمایندگان ارشد این کشور اتخاذ شد. رئیس جمهور ترکیه به مسئولان دستور داد فرایند تصفیه صندوق‌ها را با دقت انجام دهند، از سرمایه‌گذاران در چارچوب مقررات بازار سرمایه حمایت کنند و پرداخت‌ها را به صورت عادلانه و سریع انجام دهند. هیئت حسابرسی دولتی در حال بررسی معاملات اخیر صندوق‌ها است و هیئت بازارهای سرمایه نیز پلان برای پرداخت وجوه به سرمایه گذاران تایید شده بر اساس دارایی‌ها و ابهام زدایی صندوق‌ها تهیه کرده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. غذاهای خیابانی

امروز می خواهیم یکی از غذاهای خیابانی را به شما معرفی کنیم که در دهه 1980 میلادی در یک شهر ساحلی کوچک رواج شد و از آنجا به سراسر ترکیه راه یافت. این میان وعده که بسیار ساده ولی فوق‌العاده است خیلی خوشمزه می باشد. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه قصد داریم غذاهای سری، اما در این حال خوشطعم این سرزمین را به شما معرفی کنیم. غذای امروز توست آیوالق است. توست آیوالق شاید یکی از خوشمزه ترین ساندویچ های جهان باشد. البته بدون امتحان کردن آن نمیتوان با اطمینان چنین ادعایی کرد. پس بیایید ابتدا با هم ببینیم توست آیوالق چیست. در همین ابتدا

باید گفت که میان توست سنتی ایوالق و نسخه های امروزی که با گسترش محبوبیت آن شکل گرفتن تفاوت های زیاده وجود دارد. اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند، نان بزرگ و زردرنگ مخصوص. البته ما ابتدا به نسخه سنتی آن می پردازیم. توست سنتی ایوالق از پنیر مخصوصی که در ترکی به آن پنیر تولم گفته می شود، یک نوع سوسیس خشک مسالدار ترکی که سوجوک نام دارد و بادنجان رومی تهیه می شود. این طعم خوشمزه را برای اولین بار علی دوتلو که در گذشته در شهر ساحلی ایوالق در ولایت بالاکسری ترکیه یک ساندویچ فروشی کوچک داشت پیدا کرده است. در سال 1983 میلادی او نان را که با خمیر مایه نخود تهیه می شد از نانوایی حسین سارگن خرید. ویژگی خاص این نان استفاده از شیره انگور منطقه کوزاک در خمیر آن و آماده شدن مخصوص برای تهیه توست بود. علی دوتلو با استفاده از این نان و روش مخصوص خود یکی از ماندگارترین غذاهای خیابانی ترکیه را پیدا کرد. به این ترتیب داستان توست ایوالق از یک دکان کوچک آغاز شد و طی سالها در سراسر ترکیه محبوبیت پیدا کرد. این توست که براحتی می توان آن را ایستاده و در حال حرکت خورد، در اول مارچ سال 2023 میلادی توسط اداره ثبت اختراعات و علایم تجاری ترکیه به ثبت رسید و نشان جغرافیایی دریافت کرد. حالا نگاه به نسخه رایج و امروزی توست ایوالق بیاندازیم. البته باید گفت که بسته به منطقه تفاوت‌های وجود دارد. امروزه توست ایوالق معمولاً با پنیر، سوسیس، سوجوق، سالات روسی، سس کچاب و مایونیز نوشجان می شود. اما نان مخصوص تهیه شده با خمیر مایه نخود همچنان مهمترین بخش این غذاست. بدون تردید تفاوت طعم میان نسخه سنتی و نسخه های امروزی کاملا محسوس است. با این حال هر دو بسیار خوشمزه اند. بهترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و خودتان تصمیم بگیرید کدام آن بیشتر قابل پذیرش است. حالا تصور کنید یک روز زیبای تابستانی است. گرسنه شده اید و دلتان می خواهد غذای متفاوت امتحان کنید. اگر تعطیلاتتان را در ایوالق می گذارانید، حتما توست سنتی ایوالق را امتحان کنید. این فرصت را از دست ندهید. اما اگر در شهر دیگری از ترکیه هستید، نگران نباشید. حتما یک ساندویچ فروشی پیدا خواهید کرد. اگر در گوشه یک خیابان ساندویچ فروشی کوچکی دیدید، اصلا تردید نکنید و فوراً یک توست ایوالق سفارش دهید. بقیه کار را به استاد ساندویچ ساز بسپارید. او دو برش نان توست مخصوص هر کدام حدود 25 سانتی متر برمی دارد و داخل آن پنیر، سوجوک و سایر مواد را قرار می دهد. سپس ساندویچ را داخل دستگاه توست می گذارد. وقتی پنیر شروع به آب شدن کرد و نان رنگ طلایی به خود گرفت، آن را بیرون می آورد و با دقت باز می کند و سالات روسی و سوسیس را به آن اضافه می کند. نتیجه چیزی نیست جز یک مجموعه واقعی از طعم و مزه. اگر دوست داشته باشید می توانید آچار بادرنگ، کچاپ و مایونز هم به آن اضافه کنید. برای نوشیدنی نیز آب میوه تازه ای را پیشنهاد می کنیم که در ترکیه با نام اتم شناخته می شود. این نوشیدنی در تابستان معمولا از مالتا، سیب و زردک تهیه می شود و در زمستان آب گریپ‌فروت و انار نیز به آن افزوده می شود. البته اگر نوشیدنی دیگری را بیشتر دوست دارید، کاملا به سلیقه خودتان بستگی دارد. نوش جان. غذاهای خیابانی.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. قالیباف گفته است که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. آمریکا پس از چند دهه از زمان حمله به عراق، خروج نیروهای خود از این کشور را تکمیل کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از آمریکا و روسیه خواست برای دستیابی به یک توافق جدید درباره تسلیحات هسته‌ای مذاکره کنند. حملات اسرائیل در غزه جان 6 فلسطینی دیگر را گرفت. و خبر آخرین که ترکیه برای هماهنگی در فرایند تصفیه صندوق‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران هیئت تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکار است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه اول اکتبر 2026 میلادی مصادف است با نهم مهر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آبدوس دیتو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا ما این تجربیات های ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زربرگ های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. میت عامل حمله ریحانه را دستگیر کرد. ترکیه خواستار گام‌های عملی جامعه بین‌المللی علیه اسرائیل شد. امین اردوغان پیشگام درخواست تدوین چارچوب سازمان ملل برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین شد. آغاز به کار تکنوفست جنوب

شرق ترکیه در شانلوورفا. ترکیه و جمهوری آذربایجان قراردادهای رفاهی به ارزش بیش از 500 میلیون دلار امضا کردند. آلمان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ترکیه تاکید کرد. ترامپ گفت جنگ با ایران خیلی زود به هر شکل ممکن پایان می‌یابد. وزیر دفاع آمریکا دستور کاهش 20% شمار ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش آمریکا را صادر کرد. ترامپ گفت ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی کرده‌ایم. اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به کشتار غیرنظامیان در غزه ادامه می‌دهد. عراق پایان رسمی مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا را اعلام کرد. روته گفت هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه خاک ناتو وجود ندارد. هواپیمای فلای دوبای پس از درگیری میان خلبانان فرود اضطراری انجام داد و در لهستان بیش از 86,000 پناهگاه با تابلوهای جدید مشخص خواهند شد. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت عمر الخطیب یکی از عاملان سوری حمله تروریستی سال 2013 در ریحان را که در جریان آن 53 نفر جان خود را از دست دادند هنگام تلاش برای فرار به اروپا از طریق دریا دستگیر کرد. میت در عملیاتی عمر الخطیب یکی از عاملان سوری حمله تروریستی را دستگیر کرد. عمر الخطیب که تحت تعقیب با اعلان قرمز اینترپول بود در برنامه ریزی و سازماندهی حملات ریحانلو نقش داشت. سازمان اطلاعات ملی ترکیه عمر خطیب یکی از عاملان سوری حمله تروریستی 2013 در ریحانلو را هنگام تلاش برای فرار به اروپا از طریق دریا دستگیر کرد. شورای امنیت ملی ترکیه روز چهارشنبه 30 سپتامبر پس از نشستی به ریاست رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحولات امنیتی منطقه و جهان را بررسی کرد و از جمله جامعه بین‌المللی خواست در برابر اقدامات اسرائیل گام‌های عملی بردارد. این شورا اعلام کرد اسرائیل با نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه در پی تضعیف ثبات منطقه است. در بیانیه شورای امنیت ملی همچنین آمده است در تلاش‌ها برای تقویت وحدت و تمامیت ارضی سوریه، گسترش حاکمیت دولت در سراسر این کشور و پیشبرد روند انتگراسیون تحولات مثبتی مشاهده شده است. شورا تاکید کرد حمایت ترکیه از مردم سوریه در روند بازسازی کشورشان و تقویت روابط با جامعه بین‌المللی ادامه خواهد یافت. شورای امنیت ملی ترکیه همچنین اعلام کرد اسرائیل بدون عمل به تعهدات و مسئولیت‌های خود در زمینه برقراری صلح به حملات در غزه و لبنان ادامه داده است. در بخش دیگری از بیانیه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران یک چرخه معیوب توصیف شده که آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای در سراسر منطقه ایجاد کرده است. شورا از طرف‌های درگیر خواست به مذاکرات بازگردند و به درگیری که پیامدهای جهانی آن به طور فزاینده جدی‌تر شده است پایان دهند. در این نشست همچنین گزارشی درباره فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در داخل و خارج از کشور برای مقابله با تهدیدهای متوجه وحدت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ترکیه ارائه شد. تهدیدهایی که به ویژه از سوی گروه تروریستی PKK، KCK، PYD، YPG، گروه تروریستی فتح‌الله گولن و گروه تروریستی داعش مطرح شدند. شورا همچنین گام‌های برداشته شده در راستای اهداف ترکیه عاری از تروریسم و منطقه عاری از تروریسم را بررسی و اعلام کرد تلاش‌ها برای تأمین امنیت ترکیه، مردم ترکیه و کشورهای همسایه با قاطعیت ادامه خواهد یافت. همزمان با گسترش نفوذ شرکت‌های فناوری بر زندگی کودکان، بانوان اول و همسران رهبران کشورهای مختلف خواستار ایجاد چارچوبی مشترک در سطح بین‌المللی برای حفاظت از کاربران کم سن و سال شدند. در این میانه امین اردوغان بانوی اول ترکیه تاکید کرد که مقررات ملی به تنهایی برای مقابله با چالش‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های جهانی فناوری کافی نیست، به اتخاذ رویکردی هماهنگ در سطح بین‌المللی ضرورت دارد. اردوغان این اظهارات را در نشست عالی رتبه‌ای که 21 سپتامبر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، مطرح کرد و از این سازمان خواست استانداردهای مشترکی برای تأمین امنیت کودکان در فضای دیجیتال تدوین کند.
این نشست با عنوان معماری نامرئی ساخت سامانه های دیجیتال ایمن برای کودکان در حاشیه هفته عالی رتبه 61 مجمع عمومی سازمان ملل تحت حمایت امین اردوان و با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و دفتر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خود

خشونت علیه کودکان برگزار شد. بانوان اول و همسران رؤسای کشورها و دولت‌ها از 13 کشور در این نشست حضور یافتند و با اشاره به افزایش خطراتی که کودکان در فضای آنلاین با آن مواجهند، بر ضرورت تبدیل حفاظت از آنان به مسئولیتی مشترک در سطح بین‌المللی تأکید کردند. دوره جدید بزرگترین جشنواره هوانوردی، هوافضا و فناوری جهان با نام تکنوفست جنوب شرق از چهارشنبه 30 سپتامبر در فرودگاه گاپ شانلورفای ترکیه آغاز به کار کرد. تکنوفست جنوب شرق تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت و علاقمندان به فناوری، سرمایه‌گذاران جوان و هزاران بازدیدکننده را برای حضور در نمایشگاه‌ها و مرحله نهایی رقابت‌های فناوری در 14 بخش گرد هم می‌آورد. در چارچوب این رویداد، نمایش‌های هوایی با حضور صنایع هوانوردی و دفاعی برگزار می‌شود و تیم‌های آکروباتیک سولاتورک و ستارگان ترک به همراه دیگر جنگنده‌ها نیز برنامه‌های نمایشی اجرا خواهند کرد. هلیکوپتر آتاک، هواپیمای هورکوش و پهپاد آنکا متعلق به صنایع هوافضای ترکیه توساش و همچنین پهپادهای بایراکتار TB2، بایراکتار TB3 و آکنجی شرکت بایکار در کنار تجهیزات و سامانه‌های زمینی و دریایی تولید داخل ترکیه در معرض نمایش قرار می‌گیرند. بازدیدکنندگان می توانند در مجموعی از برنامه‌ها از جمله کنسرت‌ها، اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، بخش‌های شبیه‌سازی، آسمان‌نما، نمایش‌های علمی، تونل زمان تکنوفست، برنامه‌های نمایشگاهی تجاری و نمایش تجهیزات و سامانه‌های دریایی، زمینی و هوایی تولید داخل شرکت کنند. همچنین برنامه‌های ویژه اولین پرواز برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. هالوک گرگن، رئیس صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد این توافق‌ها با هدف گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه صنایع دفاعی امضا شده. ترکیه و جمهوری آذربایجان قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از $500 میلیون امضا کردند. بر اساس این توافق‌ها، شرکت صنایع هوافضای ترکیه قرارداد مربوط به هواپیماهای هورکوش را امضا کرده است. بایکار نیز در زمینه مهمات هوشمند پرسه‌زن میزراک و سامانه‌های آنتیدوت و روکتسان در زمینه سامانه دفاع ساحلی بارباروس قراردادهایی امضا کردند. شرکت آسلسان نیز یادداشت تفاهمی برای تأمین سامانه‌های راداری آلپ‌سد به امضا رساندند. گرگون گفت 14 فروند هواپیمای هورکوش 2 قرار است در سال جاری میدادی به جمهوری آذربایجان تحویل داده شود. همزمان تحویل این هواپیماها به نیروی هوایی ترکیه نیز ادامه خواهد داشت. این توافق‌ها علاوه بر خرید تجهیزات دفاعی، حوزه‌های آموزش، پژوهش و تولید بومی را نیز در بر می‌گیرد. شورای آموزش عالی ترکیه و ریاست صنایع دفاعی این کشور یک یادداشت تفاهم همکاری دانشگاهی با وزارت صنایع دفاعی و وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان امضا کردند. همچنین آسلسان و شرکت نواسیس توافق اولیه‌ای برای تأسیس یک کارخانه در نخجوان امضا کردند. چند شرکت دفاعی ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز توافق‌هایی در زمینه پژوهش و توسعه، لوجستیک و سامانه‌های فرکانس رادیویی به امضا رساندند. نخست وزیر ایالت وستفالن آلمان در مجمع تجاری ترکیه وستفالن در استانبول گفت روابط اقتصادی میان دو طرف طی دهه‌ها بر پایه رفت و آمد مردم، ایده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفته و در شرایط افزایش موانع تجارت جهانی و فشار بر زنجیره‌های تأمین، اهمیت ارتباطات قابل اعتماد بیش از گذشته شده است. او اعلام کرد دولت ایالتی برای کاهش زمانی رسیدگی به درخواست‌های ویزای فعالان اقتصادی ترکیه با اجرای روند سریع‌تر صدور روادید موافقت کرده است. اقدامی که به گفته او با هدف تسهیل دیدارهای حضوری و همکاری‌های تجاری انجام می‌شود. نخست وزیر وستفالن همچنین از نوسازی اتحادیه گمرکی میان ترکیه و اتحادیه اروپا و به روز رسانی سیاست صنعتی اتحادیه اروپا متناسب با ساختار کنونی زنجیره‌های تأمین جهانی حمایت کرد. وی اقتصاد ترکیه را بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره ارزش اروپا توصیف کرد و گفت ترکیه سومین شریک تجاری بزرگ در وستفالن است. به گفته او بیش از یک سوم شرکت‌های متعلق به اتباع ترکیه در آلمان در این ایالت فعالیت دارند که شماره آنها به حدود 1300 شرکت میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد باید درباره تشدید جنگ با ایران

آن یا دستیابی به توافق با تهران تصمیم گیری کند، اما جزئیاتی درباره گام بعدی خود ارائه نداد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نحوه برخورد با مقام‌های ایرانی گفت: شاید آنها را منفجر کنید. به افزود: ما باید این تصمیم را بگیریم، آنها را منفجر کنیم یا به توافق برسیم، اما زمانش در حال فرارسیدن است. این موضوع خیلی زود به هر شکل ممکن پایان خواهد یافت. ترامپ ادامه داد: ما با کشوری روبرو هستیم که عملاً ویران شده است. اقتصاد آنها وضعیت خوبی ندارد. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بارها گفته است که در حال بررسی دو گزینه انجام اقدامات نظامی بیشتر یا دستیابی به توافق با تهران است. ترامپ همچنین گزارش‌های رسانه‌ای اخیر درباره آمادگی خود برای کاهش تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در ازای پیشرفت ملموس در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور را رد کرده است. رسانه‌های آمریکایی آکسیوس و CNN روز دوشنبه گزارش داده بودند که ترامپ در شرایط ادامه جنگ در خاورمیانه کاهش تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران را پیشنهاد کرده است. رویترز نیز گزارش داده است که این ادعا بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی منتشر شده است.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. وزیر دفاع آمریکا دستور کاهش 20% شمار ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش آمریکا را صادر کرد. این اقدام همزمان با مجموعه گسترده‌تری از تغییرات سیاستی در وزارت دفاع آمریکا انجام می‌شود که برنامه‌های متنوع و معیارهای آمادگی جسمانی را هدف قرار دادند. پیت اکست، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در جریان سخنرانی سالانه خود با عنوان وضعیت نیروها تایید کرد که شمار پست‌های ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش آمریکا تا اول ژانویه 2027 20% کاهش خواهد یافت. هکست که در پایگاه تفنگداران دریایی در ایالت ویرجینیا برای افسران رده پایین و نیروهای وظیفه سخنرانی می‌کرد، به تمامی نیروها دستور داد میزان کاهش 10% شمار پست‌های فرماندهی ارشد شامل ژنرال‌ها و دریاسالاران که بهار گذشته برای حدود 800 پست تعیین شده بود، دو برابر شود. هکست با دفاع از این کاهش‌ها گفت این اقدام ساختار نیرویی غیر ضروری را با هدف بهینه‌سازی و کارآمدتر کردن رهبری حذف خواهد کرد و لایه‌های زائد بروکراتیک را از میان خواهد برد. و افزود من این را پاسخگویی می‌نامم. اقدامی بود که باید خیلی زودتر انجام می‌شد. این اعلامیه بخشی از روند گسترده‌تر بازسازی فرهنگی در وزارت دفاع آمریکا به رهبری رئیس پنتاگون است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت گزینه ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی می‌کند، اما ممکن است این اقدام تأثیر منفی بر قیمت بنزین داشته باشد. دونالد ترامپ در کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمی برای ممنوعیت صادرات گازوئیل گرفته است یا نه گفت، این موضوع را به طور مرتب با کریس رایت وزیر انرژی و داگ بورگام وزیر کشور بررسی می‌کند. ترامپ گفت رایت و بورگام معتقدند چنین ممنوعیتی میتواند به کاهش قیمت گازوئیل کمک کند، اما ممکن است قیمت برخی دیگر از محصولات را افزایش دهد. ترامپ گفت فکر میکنم در وضعیت خوبی قرار داریم، زیرا قیمت نفت شروع به کاهش خواهد کرد. در حال حاضر حجم بسیار زیادی نفت از تنگه هرمز خارج میشود. ترامپ همچنین گفت مشکل قیمت گازوئیل بیش از آن که به خاورمیانه مربوط باشد ناشی از تحولات روسیه است. ترامپ گفت زیرا پالایشگاه‌های گازوئیل در آنجا با سرعتی بسیار نگران کننده از مدار خارج می‌شوند. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، ما با مشکل گازوئیل مواجه نمی‌شدیم. آنچه میان روسیه و اوکراین در جریان است، واقعاً به بزرگترین مشکل در زمینه گازوئیل تبدیل شده است. اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به کشتار غیر نظامیان در غزه ادامه می‌دهد. با وجود ادامه آتش‌بس در حملات اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه، یک زن فلسطینی جان خود را از دست داد و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در حمله هوایی اسرائیل به یک خانه در شهر غزه، این زن جان باخت و همسرش به شدت زخمی شد. همچنین گزارش‌ها حاکی از وقوع حملات در مناطق شجاعیه، بریج و خان یونس است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از اکتبر 2025 تا کنون در نتیجه نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل دست کم

1422 فلسطینی جان خود را از دست داده و حدود 5000 نفر زخمی شدند. قاسم الارجعی، مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، اعلام کرد مأموریت ائتلافی بین المللی به رهبری امریکا در این کشور به پایان رسیده و همکاری ها از این پس در چارچوب روابط دو جانبه با کشورهای عضو ائتلاف ادامه خواهد یافت. الارجعی در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عراق منتشر کرد، این تحول را نقطه عطفی مهم توصیف کرد و گفت پایان مأموریت ائتلاف نتیجه مذاکرات و تفاهم‌هایی است که از جولای 2021 آغاز شده بود. وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح و مردم عراق در شکست گروه تروریستی داعش و همچنین حمایت ائتلاف بین‌المللی و کشورهای دوست تاکید کرد پایان مأموریت نظامی ائتلاف به معنای پایان مشارکت با کشورهای عضو آن نیست. به گفته وی، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی، تبادل اطلاعات و تجربیات و تلاش‌ها برای تقویت ظرفیت‌های عراق بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک ادامه خواهد یافت. مارک روته، دبیر کل ناتو، اعلام کرد که هیچ تهدید قریب الوقوعی از سوی روسیه متوجه خاک کشورهای عضو ناتو نیست. این در حالی است که مسکو هشدار داده است در صورتی که ناتو تلاش کند ارتباط کالینینگراد را قطع کند، ممکن است به سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود. روته با بیان اینکه ناتو همچنان یک ائتلاف دفاعی است و ارزیابی این سازمان از تهدیدها تغییری نکرده است، خواستار کمی آرامش شد. روته همچنین تاکید کرد که امریکا همچنان در دفاع از اروپا مشارکت خواهد داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به نشان ندادن هیچ گونه تمایلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین از طریق مذاکره متهم کرد. یک فروند هواپیمایی شرکت فلای دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع درگیری شدید میان خلبانان و فعال شدن هشداری که حاکی از احتمال تلاش برای روبودن هواپیما بود، در عربستان سعودی فرود اضطراری انجام داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از درگیری میان خلبانان که با چاقو زدن کمک خلبان به خلبان ارشد آغاز شد، مسافران و خدمه هواپیما به فرود ایمن آن در فرودگاه تبوک کمک کردند. علت این حادثه هنوز تایید نشده است. بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال دادند که این حادثه می توانسته تلاشی برای انجام یک حمله تروریستی باشد. با این حال شرکت فلای دبی اعلام کرد که باید از گمان زمینی های زود هنگام پرهیز کرد و افزود که این حادثه در حال بررسی است. دولت لهستان هفته گذشته راهنمایی درباره نحوه رفتار شهروندان در صورت وقوع حملات هوایی منتشر کرده بود. گزارش حاکی است به منظور آنکه مردم در شرایط تهدیدهایی مانند حملات هوایی و تروریستی یا وقوع ناگهانی حوادث جوی بتوانند به سرعت نزدیکترین محل پناهگیری را پیدا کنند، امسال بیش از 86,000 نقطه در سراسر لهستان با تابلوهای استاندارد جدید مشخص خواهند شد. بر اساس بیانیه وزارت کشور و اداره لهستان، بیش از 86,000 نقطه پناهگیری در سراسر این کشور تا پایان سال با نمادهای جدید علامتگذاری خواهند شد. تابلوهای جدیدی که از سوی این وزارتخانه معرفی شدند، شامل یک مثلث متساوی الاضلاع آبی رنگ روی زمینه نارنجی و عبارت سفید به معنای محل پناهگیری در زیر آن است. این علائم جدید به شهروندان امکان می‌دهند در شرایط تهدیدهایی مانند حملات هوایی، حملات تروریستی یا حوادث ناگهانی جوی، محل‌هایی را که امکان حفاظت اولیه فراهم می‌کنند، به سادگی و سرعت پیدا کنند. مالکان املاک موظف خواهند بود این علائم را در محل‌های متعلق به خود نصب کنند و در شرایط اعلام وضعیت هشدار امکان دسترسی به محل پناهگیری را فراهم کنند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای سانا دایر با صدای یولدوز دیلبرو تقدیم حضورتون می‌کنیم.

دوستان عزیز، در برنامه امروز سفرهای رویای من از روستای پوشیتل که به آخرین روستای عثمانی در موسرزگوب معروف است و در فاصله نیم ساعتی از تکه بلگای در مستار واقع گردیده دیدن می کنیم. این روستا در بخش شرقی رودخانه نرتوا در منطقه احاطه شده با تپه ها قرار دارد.

روسای پوشیتل در سال 1471 تحت کنترل امپراتوری عثمانی قرار گرفت. عثمانیان با توجه به موقعیت استراتژیک روسا به قلعه واقع در آن وسعت بخشیده و آن را به یک مرکز مسکونی مهم و قدرتمند تبدیل کردند. پوشیتل که نقش یک پایگاه نظامی را ایفا می کرد، مرکز مهمی برای کنترل منطقه آدریاتیک و امنیت جاده اروپای مرکزی و شرقی و همچنین امور گمرکی کاروان ها بود. بناهای واقع در این روستا یکی از زیباترین نمونه‌های معماری عثمانی به شمار می‌روند. تمامی سازه‌ها از جمله سقف‌ها با سنگ‌های مقاوم و فراوان در منطقه ساخته شدند. پوشیتل با خیابان‌های سنگی باریک، حمام، مدرسه، کارمنسرا، خانه‌های سنتی عثمانی، مسجد و برج ساعت که اوقات نماز را نشان می‌دهد، روح گذشته را زنده می‌کند. از سوایل رودخانه نرتوا، برج ساعت، مکتب و مسجد شیشمان ابراهیم پاشا، آثار برجسته عثمانی در نمای روستا همراه با قلعه روی تپه است. وقتی از سایر رودخانه نرتوا به روستای پوشیتل می نگرید، برج ساعت، قلعه واقع در تپه روستا، مسجد و مکتب شیشمان ابراهیم پاشا در رأس آثار معروف نمایی متعلق به دوره عثمانی قرار دارند. مسجد شیشمان ابراهیم پاشا که در سال 1563 ساخته شد با گنبد و طرح مربعی شکل خود یکی از زیباترین نمونه‌های معماری کلاسیک مسجد عثمانی در باکان است. این مدرسه که درست در کنار مسجد واقع شده است مرکز مهم آموزشی در دوره عثمانی بود. در این مدرسه آموزش‌های دینی و علمی داده می‌شد. برج ساعت در پوشیتل در دوره عثمانی ساخته شد و یکی از چشم‌گیرترین سازه‌های روستا است. برج ساعت عثمانی برای تعیین اوقات اذان بر اساس اوقات زمانی اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این برج سنگی یکی از سازه‌هایی است که سیلویت روستا را نمایان می‌سازد. مسجد حاجی علی که توسط حاجی علی بیگ در سال 1563 ساخته شد، یکی از نمونه های ظریف معماری کلاسیک عثمانی در بالکان می باشد. این مسجد که با ساختار تک گنبدی، دیوارهای سنگی و مناره زیبای خود جلب توجه می کند، بخش جدایی ناپذیر از بافت تاریخی پوشیتل است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسجد مذکور که بر روی تپه‌ای با منظره باشکوه از رودخانه نرتوا قرار دارد، نه تنها مکانی برای عبادت است، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از سیلویت شهر به عنوان شاهد مهمی از آثار عثمانی در شبه جزیره بالکان است. با الحاق بوسنرزگوبین به امپراتوری اتریش مجارستان در سال 1878 اهمیت استراتژیک پوشیتل کاهش یافت. در این دوره روستا تا حد زیادی معماری اصلی خود را حفظ کرد و سازه های سنگی با وجود اثرات فرسایشی زمان دست نخورده باقی ماندند. با این حال در طول جنگ بوسنرزگوبین بین سال 1991 الی 1995 نیروهای کرواسی جمعیت مسلمان پوشیتل را از روستا بیرون کردند و مسجد حاجی علی یکی از مهمترین بناهای عثمانی در روستا را بمباران نمودند و خسارات زیادی به بار آوردند. همراه با فرو ریختن مناره، گنبد اصلی مسجد و یکی از سه گنبد کوچکتر ورودی نیز آسیب دید. در این دوره اکثرا خانه‌های تاریخی پوشیتل ویران شده و آسیب جدی دیدند. اما مکتب، کارمنسرا، حمام و برج ساعت و حد زیادی از این ویرانی در امان مانده و تا به امروز باقی مانده است. به لطف امور بازسازی و مرمت بناهای تاریخی در پوشیتل که در سال 2003 انجام شد، مسجد حاجی علی شکوه سابق خود را بازیافت. همچنین بخش بزرگی از خانه های تاریخی مرمت شد و سعی گردید بافت قدیمی روستا حفظ شود. امروز اگرچه برخی از ساختمان های روستا هنوز نیاز به مرمت دارند، ولی پوشیتل به عنوان یک نمونه مهم از معماری عثمانی به موجودیت خود ادامه می دهد.

کشوری که در سال 2000 به فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو اضافه شد، با خانه‌های پنجره دار، جاده‌های سنگ فرش، مسجد تاریخی و حمام شبیه یک موزه روباز است. این روستا که در این حال الهام بخش شاعران و نقاش

موجودیت خود ادامه میدن و به عنوان گنجینه هایی در انتظار انتقال به نسل های آینده هستند. اگر روزی گذرتان به این روستا افتاد، گشت و گذار در مسار و آثار تاریخی اطراف آن را فراموش نکنید.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما شنونده های عزیزی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در برنامه زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز به سراغ سنتی ریشه‌دار میریم که در اون کلام با ساز، شعر با نغمه و گذشته با امروز پیوند میخوره. عاشقی رو تصور کنید، سازی در دستش داره و بر زبانش گاه سخن از عشق و دلدادگی جاریه و گاه مسائل جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه. اون تنها شعر نمیخونه، بداهه میگه، روایت میکنه، پاسخ میده و همه اینها رو به نسلهای بعد از خودش منتقل میکنه. این همون سنت عاشقی یا عاشقلیک گلنه‌ایه، سنتی که میراث چندین قرن رو با کلام، موسیقی و روایت به امروز رسونده و از سال 2009 در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو جای داره. مرکز سنت عاشقی عاشق‌ها قرار دارند، هنرمندان مردمی که با همراهی ساز شعر می‌خوانند. در تعریف یونسکو اومده که عاشق‌ها هنر خودشون رو در مراسم عروسی، قهوه‌خانه‌ها و رویدادهای مختلف مردمی اجرا می‌کنند. این سنت علاوه بر نواختن و شعرخونی، قصه‌گویی، معما، بداهه‌پردازی و همینطور رویارویی‌هایی رو در بر می‌گیره که در اون عاشق‌ها توانایی خودشون رو در سخن و هنر در برابر یکدیگه به نمایش می‌ذارن. عشق و دلدادگی در اشعار عاشق‌ها جایگاه مهمی داره. گفتن نام هنری عاشق که با عنوان مخلص شناخته میشه در پایان شعر هم یکی از ویژگی‌های مشخص این سنته. اما عاشق تنها شاعری نیست که از عشق بگه. موضوعات روز و نقدهای اجتماعی هم میتونن توی این فرهنگ شفاهی جای بگیرن. سفر عاشق‌ها میون جوامع و گروه‌های مختلف هم به انتقال ارزش‌های فرهنگی و اندیشه‌ها و شکل‌گیری گفتگوی زنده میان مردم کمک می‌کنه. کمیته بین‌المللی یونسکو در سال 2009 تأکید کرد که سنت عاشقی در زندگی اجتماعی ترکیه ریشه‌های عمیق داره و به جوامعی که این سنت رو زنده نگه می‌دارن احساس هویت و تداوم می‌بخشه. یکی از نکاتی که یونسکو به طور ویژه به اون تأکید می‌کنه پویا بودن این سنته، چرا که عاشقی میراثیه که از استاد به شاگرد منتقل میشه، اما در این حال مادامی که اجرا میشه رشد میکنه، تغییر پیدا میکنه و خودش رو با شرایط تازه بازآفرینی میکنه. در ارزیابی یونسکو همینطور به این نکته تاکید شده که ثبت این سنت در فهرست نماینده میتونه به افزایش دیده شدن و شناخت میراث فرهنگی ناملموس کمک کنه. به ویژه جوانان رو به پاسداری از این سنت ترغیب کنه و موجب نزدیکی بیشتر جوامع به همدیگه بشه. بنابراین اونچه در اینجا پاسداری میشه تنها یک ساز یا مجموعه ای از اشعار نیست، بلکه شیوه ای از ارتباط فرهنگی که نسل‌ها رو به یکدیگه پیوند میده. در پرونده نامزدی که ترکیه به یونسکو ارائه کرد، موضوع پاسداری از این سنت هم به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. احیای قهوه‌خانه‌هایی که این سنت در اون زنده نگه داشته میشه، فعالیت‌های آموزشی و برنامه‌های پژوهشی از جمله تدابیر پیش‌بینی شده برای پاسداری از سنت عاشقی بود. هدف این بود که این اقدامات با مشارکت فعال نهادهای دولتی و همینطور افرادی که خودشون حامل و اجرا کننده این سنت هستند انجام بشه و به ویژه تداوم اون در میان نسل‌های جوان تضمین بشه. در روند نامزدی هم نماینده‌های این سنت صرفاً در جایگاه ناظر قرار نداشتند. نهادهای عمومی، نماینده‌های جامعه مدنی و اجرا کننده‌های این سنت در تهیه پرونده و تعیین تدابیر پاسداری مشارکت کردند و رضایت آزادانه، پیشین و آگاهانه‌ای که یونسکو بر اون تاکید داره هم در این فرایند تضمین شد. با قرار داشتن سنت عاشقی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه،
تمامی شرایطی که یونسکو برای ثبت در فهرست نماینده مورد ارزیابی قرار میده هم برآورده شد. و بعد از سال 2009 چه اتفاقی افتاد؟ اینجاست که یکی از موضوعات تازه‌ای که به مرور در مسیر یونسکویی سنت عاشقی اهمیت پیدا کرد خودشو نشون میده. ثبت یه سنت در فهرست به همون اندازه اهمیت داره که چگونگی ادامه حیات اون در سالهای بعد از ثبت مورد پیگیری قرار میگیره. گزارش ادواری سال 2021 که ترکیه به یونسکو ارائه کرد، اطلاعات مهمی در این زمینه در اختیار ما قرار میده. بر اساس این گزارش بین سالهای 2013 تا 2021 در مجموع 347 حامل میراث که با عناوین عاشق، ذاکر، اوزان و شاعر مردمی شناخته میشن در مرکز اطلاعات و اسناد فرهنگ عامه به ثبت رسیدن. همچنین وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، محمد آج اسماعیل نار، علی رضا ازگی و مقصود کجا رو در سالهای 2015 و 2017 به عنوان گنجینه زندگی انسانی معرفی کرد. در همین گزارش همینطور اومده که پژوهشگرای فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و گردشگری 12 پژوهش میدانی مرتبط با سنت عاشقی انجام دادن. در سال 2019 هم که دهمین سالگرد ثبت این سنت در یونسکو بود، نشستی مشورتی در ارسروم برای بررسی وضعیت روز سنت عاشقی برگزار شد. این نشست با حضور کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه، دانشگاه آتاتورک، وزارت فرهنگ و گردشگری و همینطور سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مرتبط برگزار شد و نشون داد که موضوع پاسداری دیگه تنها به این پرسش محدود نیست که چطور این میراث رو ثبت و مستند کنیم، بلکه پرسش‌های دیگه‌ای هم مطرحه که این سنت امروز در چه وضعیتی قرار داره، چطور منتقل میشه و چطور میشه اون رو در آینده تقویت کرد. گزارش ادواری ارائه شده به یونسکو نشون میده که مشارکت جوامع در سالهای بعد هم ادامه داشته. حاملان و اجرا کنندگان این سنت، کارشناسان، نهادهای مرتبط و سازمانهای جامعه مدنی از طریق شوراهای محلی میراث فرهنگی ناملموس در روند پاسداری مشارکت داده میشن و وضعیت روز این سنت و تدابیری که میشه برای حفاظت از اون اتخاذ کرد مورد ارزیابی قرار میگیره. در گزارش قدیمی‌تر یونسکو هم اومده که بعد از ثبت این سنت در فهرست، علاقه جوانان به پاسداری از اون افزایش پیدا کرده. این روند به نزدیک شدن جوامع به همدیگه کمک کرده و رسانه‌ها هم موقع ثبت توجه گسترده‌ای به سنت عاشقی نشون دادن. به این ترتیب افزایش دیده شدن این میراث و جلب توجه نسل جوان که یونسکو در سال 2009 از جمله آثار احتمالی ثبت اون دونسته بود، در گزارش‌های بعدی هم به یکی از موضوعات قابل مشاهده تبدیل شد. شاید راز ویژه بودن سنت عاشقی درست در همین نکته نهفته باشه. این میراث تنها با تکرار اشعاری که از گذشته به جای موندن زنده نمیمونه. استاد دانش و تجربه خودش رو به شاگرد منتقل میکنه. عاشقی تازه سخن خودش رو میگه و بر تارهای ساز گذشته و امروز بار دیگه به یک دیگه میرسن. ترکیه هم با فعالیت‌های مربوط به فهرست برداری، ثبت حاملان میراث، پژوهش‌های میدانی و همکاری میان نهادها و اجرا کنندگان این سنت، تلاش‌های خودش رو برای انتقال این میراث فرهنگی به نسل‌های آینده ادامه میده. صدای یه ساز گاه میتونه داستان یک انسان رو روایت کنه و گاه حافظه یک جامعه رو با خودش به همراه داشته باشه. اما در سنت عاشقی، کلام، نغمه و حافظه قرن هاست که در یک مسیر مشترک هم سفرن. عزیزان، در سفرمون با زربرک های رنگین ترکیه در یونسکو رد کلام و ساز رو دنبال کردیم. در قسمت بعدی هم با یکی دیگه از ارزش‌های میراث فرهنگی زنده ترکیه همراه شما خواهیم بود. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. میت عامل حمله ریحانلو را دستگیر کرد. ترکیه خواستار گام‌های عملی جامعه بین‌المللی علیه اسرائیل شد. امین اردوان پیشگام درخواست تدوین چارچوب سازمان ملل برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین شد. آغاز به کار تکنوفست جنوب شرق ترکیه در شانلورفا. ترکیه و جمهوری آذربایجان قرارداد دفاعی به ارزش بیش از 500 میلیون دلار امضا کردند. آلمان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ترکیه تاکید کرد. ترامپ گفت جنگ با ایران خیلی زود به هر شکل ممکن پایان می‌یابد. وزیر دفاع آمریکا دستور کاهش 20% شمار ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش آمریکا را صادر کرد. ترامپ اعلام کرد ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی کرده‌ایم. اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به کشتار غیر نظامیان در غزه ادامه می‌دهد. عراق پایان رسمی مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا را اعلام کرد. روته گفت هیچ تهدید قریب الوقوعی از سوی روسیه علیه خاک ناتو وجود ندارد. هواپیمای فلای دوبای پس از درگیری میان خلبانان فرود اضطراری انجام داد. و در لهستان بیش از 86,000 پناهگاه با تابلوهای جدید مشخص خواهند شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 9 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با اول اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف بست

5 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

خلاصه اخبار، طیاره فلای دوبای پس از درگیری میان پیلوت ها نشست اضطراری انجام داد. مارک روتا هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه خاک ناتو وجود ندارد. ائتلاف تحت رهبری امریکا مأموریت خود در عراق را به پایان رساند. تکنوفست در ولایت شانورفای ترکیه آغاز شد. و خبر آخرین که اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به کشتن غیر نظامیان در غزه ادامه می‌دهد. تفصیل اخبار: طیاره فلای دوبای پس از درگیری میان پیلوت‌ها نشست اضطراری انجام داد. یک فروند طیاره فلای دوبای که از دوبای به مقصد تل آویو در حال پرواز بود، پس از وقوع درگیری شدید میان پیلوت‌ها منجر به فعال شدن هشدار مبنی بر احتمال تلاش برای ربودن طیاره شد، در عربستان سعودی نشست اضطراری کرد. بر اساس گزارش‌های خبری، پس از درگیری که با چاقو زدن معاون پیلوت به پیلوت آغاز شد، مسافران و خدمه طیاره به نشست امن آن در میدان هوایی تبوک کمک کردند. علت این حادثه هنوز تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو احتمال دادند که این حادثه ممکن است تلاش برای انجام یک حمله تروریستی بوده باشد. با این حال، فلای دوبای اعلام کرده است که باید از گمانه‌زنی‌های زود هنگام پرهیز کرد و این حادثه در دست بررسی قرار دارد. مارک روتا می‌گوید هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه خاک ناتو وجود ندارد. مارک روتا دبیر کل ناتو اعلام کرد که با وجود هشدار مسکو مبنی بر اینکه در صورت تلاش ناتو برای قطع ارتباط کالینینگراد با روسیه ممکن است به سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود، هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه سرزمین‌های ناتو وجود ندارد. روتا با بیان این که ناتو همچنان یک ائتلاف دفاعی است و تغییر در ارزیابی تهدیدها ایجاد نشده است، خواستار کم آرامش شد. روتا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان در دفاع از اروپا مشارکت خواهد داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به نداشتن هیچ گونه تمایلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین از طریق مذاکره متهم کرد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا مأموریت خود در عراق را به پایان رساند. عراق اعلام کرد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از موازی باقی مانده خود در این کشور، مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق به پایان رسیده است. بغداد اعلام کرده است که این اقدام به معنای پایان همکاری نیست، بلکه نشان دهنده گذار بر روابط امنیتی دو جانبه با اعضای ائتلاف است. ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرده است که از این پس نیروهای عراقی رهبری تلاش‌ها برای مقابله با عناصر باقی‌مانده داعش را بر عهده خواهند داشت، در حالی که واشنگتن همچنان آموزش‌های هدفمند و حمایت‌های اطلاعاتی را ادامه خواهد داد. تکنوفست در ولایت شانورفای ترکیه آغاز شد. جشنواره تکنوفست که یک جشنواره تکنولوژی، هوافضا و هوانوردی مدرن ترکیه است، در ولایت شانورفا در جنوب شرق این کشور آغاز به کار کرد. سلجوق بیرقدار رئیس هیئت مدیره تکنوفست این رویداد را انقلاب اعتماد به نفس توصیف کرد که باور ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم را به چالش می کشد. این جشنواره جدیدترین تکنولوژی هایی را که ترکیه با اتکا به توانمندی های داخلی توسعه داده است از حوزه های هوانوردی و

سوریه، بریج و خانیونس منتشر شده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که از اکتبر 2025 میلادی تا کنون در پی نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل دست کم 1422 فلسطینی کشته و حدود 5000 تن دیگر نیز زخمی شدند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.

سفرنامه. شنوندگان عزیز سلام، من سیران هستم. سفرم را برای کشف زیبایی های ترکیه آغاز کردم و اولین مقصد من استانبول بود. حالا با خاطرات ویژه‌ای که در قلبم دارم از این شهر جذاب وداع می کنم. در این قسمت لحظه وداع با خانم گنش و سفرم به مقصد دومم یعنی چنقله را که با احساسات جدیدی از آن استقبال کردم برای شما تعریف خواهم کرد. لطفاً با من باشید. آخرین شبی که در خانه خانم گنش گذراندم با احساس هم از اندوه و هم از آرامش عمیق بود. کنار پنجره نشستم و در حالی که چایم را به آرامی نوشیدم به منظره تنگه نگاه می کردم. نورهای شهر با موجهای بحر رقص می کردند. در آن لحظه متوجه شدم که من فقط مهمان این شهر نبودم، بلکه به طور عمیق عاشق آن شده بودم. حالا با استانبول خداحافظی می کردم و بی صدا از آن تشکر کردم. برای تمام زیبایی هایی که نشانم داد، برای خاطراتی که با من به اشتراک گذاشت و برای تمام احساساتی که به من منتقل کرد. صبح وقت از خواب بیدار شدم و پنجره را باز کردم. پرنده های بحری دوباره آنجا بودند. آنها با صدای بلند در آسمان پرواز می کردند. انگار با آنها صحبت می کردم. خدا حافظ. شاید دوباره هم دیگر را ببینیم. پرنده های بحری استانبول نه تنها بخشی از آسمان بلکه بخشی از روح این شهر هم به نظر می رسند. اما در این شهر موجودات دیگر نیز هستند که بیشتر از همه به نظر می رسد بومی آنجا باشند. پشک ها. در کوچه های کوچک، در صحن مساجد تاریخی، در چوکی های کشتی ها یا ایستگاه های مترو، این دوستان کوچک در هر گوشه شهر ظاهر می شوند. صاحبان واقعی استانبول هستند و جالب ترین چیز این است که مردم اینجا نه تنها به حضور آنها عادت کردند، بلکه آنها را پذیرفته و به آنها زندگی راحت هدیه دادند. ظرف های آب، بشقاب های غذا، جعبه های مقوایی، کلمات محبت آمیز و لمس های مهربان. برخی به شکل خاموش آنها را دوست می دارند و برخی نیز لقمه از غذا را به آنها تقسیم می کنند. در استانبول بودن برای یک پشک شاید یکی از آرامترین چیزها در دنیا باشد. آن صبح یک صبحانه آخر در بالکن نوش جان کردیم. خانم گنش یکی از مرتبانهای روبه بادنجان رومی که خودش تهیه کرده بود را باز کرد و لبخند زده گفت این منمن را به یاد استانبول و طعمهایش همیشه در خاطر داشته باش. خیلی زود بوی خوش از آشپزخانه بلند شد. منمن در کرایی مسی به آرامی پخته می شد. رنگ بادنجان رومی و زردی تخم مرغ با هم ترکیب می گردید و بوی آن تا بالکن می رسید. در کنار آن پنیر سفید تازه، چای غلیظ و سمت در یک دسترخوان کوچک ولی صمیمی نشسته بودیم. آفتاب صبحگاهی استانبول به صورت ما می تابید و گرمای منمن به درون من نفوذ می کرد.

پس از آن صبحانه خوشبو وقت خداحافظی رسیده بود. یکدیگر را با آغوش کشیدیم، به آرامی در چشمان هم نگاه کردیم. شاید حرفای زیادی بود که باید گفته می شد، اما آن لحظه فقط لبخند زدیم. خانم گونش گفت چند ماه بعد در عروسی الف در انقره دوباره هم دیگر را می بینیم. این جمله مرا خیلی خوشنود کرد، چون برخی خداحافظی ها همیشگی نیستند. وقتی خانم فاطمه را مرا بدرقه می کرد، پشت سرم یک پیاله آب ریخت. این سنت زیبایی است در این سرزمین، همچون آبی که می ریزی براحتی برگردی، راحت باش و روشن همچون آب برگرد. سوار بس شده به راه افتادم. وقت استانبول آرام آرام پشت سرم قرار می گرفت، در درونم هم احساسی از خالی بودن و هم کنجکاوی شیرین شکل می گرفت. وقتی از پنجره به بیرون نگاه می کردم، جاده های دراز، مزاری سبز کنار جاده، باغ‌های زیتون و روستاهای کوچک دور از دسترس نمایان می شدند، همراه من بودند. باد برگ های درختان را با ملایمت به هم می زد و آسمان گاه صاف و گاه ابری بود. در دل خود فکر کردم، هر جاده یک داستان جدید است و در نهایت به چنقلا رسیدم. سکوتی که به محض ورود به آن مواجه شدم توجهم را جلب کرد. در این شهری که بحر و زمین به هم آمیختند، طبیعت خود را پنهان نمی کند، در هر گوشه خود را نشان می دهد. از یک سو امواج به آرامی به ساحل می خوردند و سوی دیگر درختان در باد نرم خم می شدند. چنقله در نگاه اول آرام به نظر می رسید، اما در زیر سطح آن تاریخ عمیق و روح قوی نهفته بود. همین که وارد هتل شدم، مقصد اولم مشخص بود، آرامگاه شهدا. قدمهایم کند شد و نفسهایم عمیق‌تر. وقتی پایم را روی این زمین گذاشتم، سکوتی که نمیتوانستم آن را توصیف کنم در درونم شکل گرفت. این سکوت با احترام، غم و تحسین در آن آمیخته بود. در اینجا فقط رد جنگ نبود، بلکه قلب یک ملت آرام گرفته بود. اسامی روی سنگ قبرها بود، اما برخی از سنگ قبرها هیچ اسمی نداشت. با این حال هر یک گوی داستانی داشتند. برخی 17 ساله بودند، برخی حتی به سن سرباز شدن هم نمی رسیدند. اما همه آنها با همان ایمان و شجاعت نامشان را روی این خاک نوشتند. هرچی بیشتر می رفتم سرم را پایین می انداختم. شاید صدای آن جوانان در سکوت تنین انداخته بود، یا صدای عزیزانشان که جملات نیمه تمامشان را پشت سر گذاشته بودند. آرامگاه شهدای چنقلا بیشتر از یک قبرستان بود. اینجا یک صنف درسی بود، یک آینه بود که گذشته و حال را در خود نگه داشته بود. این زمین ها تجسم خالص احترام، شجاعت، عشق به وطن و فداکاری بودند. آسمان آرام بود، اما زمین عمیق. انسان در اینجا حس می کند که زمان با ریتم متفاوت می گذرد و در اینجا انسان سکوت را می آموزد. شنوندگان عزیز، قلبم را با بخشی از استانبول ترک کردم و اکنون در چنقلا هستم. در اینجا نه تنها آثار گذشته را دنبال می کنم، بلکه زیبایی های امروز را نیز کشف خواهم کرد. در قسمت بعدی طبیعت بی‌نظیر چنقلا، تاریخ غنی آن و داستان های جدید انسان هایی که با آنها روبرو خواهم شد را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه اخبار امروز. اردوغان از مسلمانان خواست بدون آنکه دچار هممانندسازی فرهنگی گردند در جامعه ادغام شوند. اوکراین اعلام کرد که برای برگزاری یک نشست سه جانبه ی صلح در ترکیه آماده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اتهامات تروریستی آمریکا را رد کرد و اسرائیل را مسئول دانست. پاکستان در خاک افغانستان بعضی نقاط را مورد هدف قرار داد. و خبر آخرین که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست مهم میان دو ابرقدرت وارد آمریکا شد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: را رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زینه رادیو قیانه
3: پترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonitis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
6: イッツトルキエハンギアラジオや。
11: オブドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
11: ブラストルキエニンセシラジオス。